0: Euroopan komissio esitteli tammikuussa 2025 kilpailukykykompassin. Se on strateginen kehys, joka ohjaa komission toimintaa tulevina vuosina. Tavoitteena on tehdä Euroopasta johtava toimija tulevaisuuden teknologioiden, palvelujen sekä puhtaiden ja kestävien tuotteiden aloilla. Lisäksi halutaan saavuttaa ilmastoneutraalius. Aloite on ratkaisevan tärkeä, koska EU on jäänyt jälkeen muista suurista talouksista tuottavuuden kasvussa ja kestävässä kehityksessä. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tutustumme kilpailukykykompassiin ja sen kolmeen tärkeimpään toiminta-alaan. Ne ovat innovointi, hiilestä irtautuminen ja turvallisuus. Aloitetaan innovoinnista. EU haluaa uudistaa innovoinnin lähteensä luomalla suopean ympäristön uusyrityksille ja edistämällä EU:n teollisuuden johtoasemaa strategisilla aloilla. Avainasemassa on tekoäly. Komission ehdottamia aloitteita ovat muun muassa tekoälyn gigatehtaat ja tekoälyn soveltamisstrategia. Niillä edistetään tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa avainaloilla. Toimintasuunnitelmia laaditaan myös kehittyneitä materiaaleja, biotekniikkaa, robotiikkaa ja avaruusteknologiaa varten. EU:n Start-up ja Scale-up-strategia auttaa uusia yrityksiä poistamaan esteitä ja kasvamaan suuremmiksi. Innovatiivisten yritysten toimintaa helpotetaan myös yksinkertaistamalla nykyisiä sisämarkkinasääntöjä. Toinen ydinalue on hiilestä irtautuminen. Korkeat ja epävakaat energian hinnat ovat olleet EU:ssa viime vuosina merkittävä haaste. Kilpailukykykompassista on apua, koska se helpottaa puhtaan ja kohtuuhintaisen energian saatavuutta. Tulevalla puhtaan teollisuuden kehityksen ohjelmalla edistetään puhdasta teknologiaa ja uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja. Tavoitteena on houkutella EU:hun yrityksiä ja tehtaita. Lisäksi alennetaan energiakustannuksia kohtuuhintaista energiaa koskevalla toimintasuunnitelmalla. Räätälöidyillä toimintasuunnitelmilla tuetaan energiaintensiivisiä toimialoja, kuten teräs-, metalli- ja kemian teollisuutta. Kolmas toiminta-alue on turvallisuus. EU:n pitää monipuolistaa hankintoja ja vähentää riippuvuuttaan erityisesti kriittisistä raaka-aineista, puolijohteista ja muista keskeisistä teknologioista. Kilpailukykykompassin mukaan toimitusketjut voitaisiin turvata jatkamalla kansainvälisiä kumppanuuksia ja edistämällä EU-tason yhteishankintoja. Julkishankintoja koskevia sääntöjä muutetaan siten, että kriittisten alojen ja teknologioiden kohdalla suositaan Euroopasta peräisin olevia tuotteita. Kilpailukykykompassissa on suunniteltu tärkeimpien toiminta-alojen tueksi 5 kilpailukyvyn horisontaalista edellytystä. Ne ovat välttämättömiä, jotta kilpailukykyä voidaan vahvistaa kaikilla aloilla. Ensimmäinen edellytys on yksinkertaistaminen. Se on myös kompassin metodologinen perusta. Yksinkertaistamalla pyritään vähentämään hallinnollista ja sääntelytaakkaa, jotta yritysten toimintaa voidaan helpottaa. Toinen edellytys ovat täysin toimivat sisämarkkinat. Kolmas edellytys on säästö- ja investointiunionin luominen. Sen avulla rahoitetaan ensisijaisia tavoitteita, joita ovat muun muassa tutkimus- ja puolustusalojen investointitavoitteet. Neljännellä edellytyksellä pyritään varmistamaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Tarkoituksena on perustaa osaamisunioni, jonka avulla puututaan ammattitaitovajeisiin ja työvoimapulaan. Päämääränä on myös varmistaa, että ammattitaito ja työmarkkinoiden vaatimukset vastaavat toisiaan. Euroopan työvoiman täydennys ja uudelleenkoulutus on olennaisen tärkeää, jotta ihmiset voivat vaihtaa työpaikkaa ja ammattia. Viides edellytys on koordinointi. Se on ratkaisevan tärkeää, sillä EU:n ja jäsenmaiden poliitikkojen parempi koordinointi takaa yhteisten tavoitteiden tehokkaan täytäntöönpanon. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi lehdistölle uudesta kompassista 29. tammikuuta 2025 seuraavasti.
1: I want to be very clear. We have a plan.
2: Haluan tehdä hyvin selväksi, että meillä on nyt suunnitelma.
1: Meillä on etenemissuunnitelma ja meillä on poliittista tahtoa. Nyt on todellakin niin, että tärkeintä on nopeus ja yhtenäisyys. Nopeus, koska maailma ei odota meitä, joten on korkea aika painaa kaasua. Yhtenäisyys puolestaan on tärkeää, jotta poliittinen tahto voidaan todellakin panna täytäntöön.
0: MEPit keskustelivat tästä uudesta suunnitelmasta pari päivää myöhemmin helmikuun täysistunnossa komission ja neuvoston edustajien kanssa. Puolan eurooppaministeri Adam Szłapka totesi istuntosalissa seuraavaa.
2: The time has come to act decisively, working hand.
3: On tullut aika toimia päättäväisesti ja työskennellä yhdessä, jotta EU:n kilpailukyky palautuisi ennalleen maailmanlaajuisten haasteiden keskellä. Johtajamme esittivät viime vuonna Budapestin julistuksessa, miten EU:n kilpailukyky saadaan kasvuun. Julistuksessa yksilöidään kilpailukyvyn 12 edellytystä, jotka meillä on nyt ilo nähdä kompassissa. Neuvosto on näin ollen tyytyväinen kilpailukykykompassiin ja komission ilmoittamiin aloitteisiin, joilla vastataan jäsenmaiden esittämiin pyyntöihin.
0: Yhteenvetona voidaan todeta, että kilpailukykykompassi on kunnianhimoinen suunnitelma, jolla lisätään Euroopan kilpailukykyä ja varmistetaan kestävä hyvinvointi. EU keskittyy innovointiin, hiilestä irtautumiseen ja turvallisuuteen saadakseen johtavan aseman tulevaisuuden teknologioiden alalla ja saavuttaakseen ilmastoneutraaliuden. Tulevat lainsäädäntöehdotukset ovat tämän vision toteuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeitä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarla.

0: Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto 2025. Euroopan parlamentin vuoden 2025 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saavat vangitut toimittajat Andrei Boksobut Valko-Venäjältä ja MC Ama Globeli Georgiasta. Andrei Boksobut on toimittaja, esseisti, bloggaaja ja Valko-Venäjän puolalaisvähemmistön edustaja. Hänet tunnetaan Aleksander Lukashenkan hallintoa kohtaan esittämästään kritiikistä ja hänestä on tullut symbolinen hahmo kamppailussa Valko-Venäjän vapauden ja demokratisoitumisen puolesta. Vuonna 2021 hänet pidätettiin ja tuomittiin 8 vuodeksi rangaistussiirtolaan. Parlamentti on toistuvasti vaatinut hänen vapauttamistaan välittömästi ja ehdoitta. MC Ama Globeli on georgialainen toimittaja ja verkkomedioiden johtaja. Hänet pidätettiin vuonna 2025 osallistumisesta hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen ja tuomittiin 8 vuodeksi vankeuteen poliittisin perustein nostettujen syytteiden perusteella. Sananvapauden puolesta taisteleva Ama Globeli on Georgian itsenäistymisen jälkeen maan ensimmäinen naispuolinen poliittinen vanki. Hänestä on tullut Georgian demokratiamyönteisen protestiliikkeen tunnuskuva. Liike vastustaa lokakuussa 2024 pidetyissä vaaleissa valtaan tulleen georgialainen unelmapuolueen hallintoa. 2 muuta palkinnon voittajaehdokasta olivat serbialaiset opiskelijat sekä Palestiinassa ja konfliktialueilla työskentelevät toimittajat ja humanitaarisen avun työntekijät, joita edustavat Palestiinan lehdistöyhdistys, Punaisen puolikuun yhdistys ja YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto perustettiin vuonna 1988. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Palkinto on nimetty Andrei Saharovin mukaan. Hän oli neuvostoliittolainen fyysikko ja poliittinen toisinajattelija. Palkintosumma on 50 000 euroa.

0: Η 1η Μαΐου του 2004 αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία 10 χωρών της Ευρώπης, οι οποίες εντάχθηκαν την ημέρα εκείνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές ήταν η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Η ιστορική εκείνη μέρα ήταν μέρα χαράς, ενότητας και απεριόριστων δυνατοτήτων. Ας ρίξουμε σήμερα μια πιο προσεκτική ματιά στα πολύ σημαντικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπάρξει πολλές διευρύνσεις. Σε διάφορα κύματα, διάφορες χώρες γίνονταν δεκτές στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Ωστόσο, η μακράν μεγαλύτερη διεύρυνση μέχρι σήμερα έγινε το 2004, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχτηκε 10 νέα κράτη-μέλη. Την Κύπρο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Μέσα σε μία μέρα, οι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν 25. Εκείνη την εποχή υπήρχαν μάλιστα σχέδια ο αριθμός των κρατών μελών να φτάσει τα 30. Θα ρωτήσει κανείς, και γιατί ήταν τόσο σημαντική η συγκεκριμένη διεύρυνση? Καταρχάς, ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν ενταχθεί σε αυτήν ταυτόχρονα τόσες πολλές χώρες. Συνολικά, 3 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, 4 πρώην χώρες δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, 1 πρώην Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, η Σλοβενία, και 2 νησιωτικές χώρες της Μεσογείου, η Κύπρος και η Μάλτα, εντάχθηκαν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες αυτές τις χώρες ξεκινούσε ένα ταξίδι προς τη συνεργασία, την ευημερία και την αλληλεγγύη. Η διεύρυνση αυτή δεν σήμαινε απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούσε περισσότερα κράτη-μέλη. Σηματοδοτούσε ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική αλλαγή σε γεωπολιτικό επίπεδο, η οποία θα άφηνε το στίγμα της στο μέλλον της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Η διεύρυνση επέκτηνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά και ενίσχυσε το ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας στην Ευρώπη. Γιατί ήθελαν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για πολλές από αυτές ήταν μια ευκαιρία να ακολουθήσουν το δρόμο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ευκαιριών που συμβόλιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση έγινε λίγα χρόνια μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, γεγονός που είχε προετοιμάσει το έδαφος στις χώρες αυτές να ακολουθήσουν το δρόμο της οικονομίας της αγοράς με κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η ιστορική αυτή διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη-μέλη ήταν το επιστέγασμα μιας μακράς διαδικασίας που οδήγησε στην επανένωση της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που είχε παραμείνει διαιρεμένη για σχεδόν μισό αιώνα από το σιδηρούν παραπέτασμα και τον ψυχρό πόλεμο. Η διεύρυνση του 2004 είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τις γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την πολυγλωσσία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε από 11 σε 20. Οι 9 καινούργιες γλώσσες ήταν τα εσθονικά, τα ουγγρικά, τα λετωνικά, τα λιθουανικά, τα μαλτέζικα, τα πολωνικά, τα τσέχικα, τα σλοβάκικα και τα σλοβένικα. Στη μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκαν 9 καινούργιες μεταφραστικές μονάδες, ώστε το έργο των Ευρωβουλευτών να είναι προσβάσιμο και στις γλώσσες των νέων κρατών μελών. Τα χρόνια πριν από τη διεύρυνση, όταν βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου είχαν παρακολουθήσει εκτεταμένα γλωσσικά μαθήματα για να προετοιμαστούν για τις νέες επίσημες γλώσσες. Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες γλώσσες της αποτελούν απόδειξη της άοκνης προσήλωσής της στην πολυμορφία και τη συμμετοχικότητα. Κάθε γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, είναι ένα παράθυρο στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα μιας χώρας. Μέσα από τη μετάφραση και τη διερμηνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει ότι μπορούν να ακούγονται όλες οι φωνές. Μετά το 5ο κύμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 με 10 νέα κράτη-μέλη, ακολούθησε η επόμενη διεύρυνση το 2007, όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το 2013 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κροατία. Σήμερα, 2 δεκαετίες μετά τη μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να είναι αισθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την ελπίδα, την πρόοδο και τη συνεργασία. Σε έναν κόσμο όπου το μόνο σίγουρο είναι ότι αλλάζει διαρκώς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Bieži dzirdēts par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas to Briselē. Taču kas notiek tad, ja šie tiesību akti tiek pārkāpti? Vai tad, ja valstis nevar vienoties, ko tad šādi tiesību akti reāli nozīmē? Tieši šādos gadījumos talkā nāk Eiropas Savienības tiesa. Tiesa ir Eiropas Savienības tiesu iestāde. Ar ko tā nodarbojas? Raugās, lai visas dalību valstis Savienības tiesību aktus skaidrotu un piemērotu vienādi. Tas nozīmē, ka visas valstis, iestādes un uzņēmumi ievēro vienus un tos pašus noteikumus un ka ir aizsargātas ikviena Savienības pilsoņa tiesības. Tiesu iestādē, kuras galvenā mītne atrodas Luksemburgā, ir divas galvenās struktūras. Pirmā ir pati Eiropas Savienības tiesa, kas šaubu gadījumā palīdz valsts tiesai tikt skaidrībā par Savienības tiesību aktu interpretāciju. Valsts tiesa var lūgt Eiropas Savienības tiesu sniegt tā dēvēto prejudiciālo nolēmumu. Tas ir vajadzīgs gadījumos, kad tiek apšaubīta Eiropas Savienības tiesību aktu interpretācija vai spēkā esamība, un kad ir nepieciešams lēmums, lai valsts tiesa varētu pieņemt spriedumu. Eiropas Savienības tiesa arī izvērtē atsevišķus Savienības tiesību aktus, lai noskaidrotu, vai tos nevajadzētu atcelt, un izskata apelācijas sūdzības, kas attiecas tikai uz tiesību jautājumiem un ir iesniegtas par vispārējās tiesas nolēmumiem. Otrā ir vispārējā tiesa, kas galvenokārt izskata privātu personu, uzņēmumu vai organizāciju celtas prasības, sevišķi gadījumos, kad tiek apstrīdēti Savienības iestāžu pieņemtie lēmumi. Eiropas Savienības tiesas sastāvā ir pa vienam tiesnesim no katras dalību valsts. Atbalstu tiesnešiem nodrošina ģenerāladvokāti, kas sniedz neatkarīgu juridisku atzinumu, tā palīdzot pieņemt spriedumu. Tiesas sēdes ir atklātas un tiek sinhroni tulkotas visās 24 Savienības oficiālajās valodās. Pirmais Eiropas ogļu un tērauda kopienas tiesas priekšsēdētājs bija tiesnesis no Itālijas Massimo Pilotti. 1952. Gadā, stājoties amatā, viņš savā uzrunā trāpīgi raksturoja tiesas darba ētiku. Mēs, tiesneši, vēlamies tikai vienu – pierādīt, ka dalību valstis nav velti mums uzticējušās un ka esam nelokāmi apņēmušies kalpot sabiedrības labā. Tātad, par kādām lietām spriež Eiropas Savienības tiesa? Aplūkosim šo jautājumu sīkāk. Pirmkārt, tiesa šķir juridiskus strīdus gadījumos, kad dalību valstis pārkāpj Savienības tiesību aktus. Piemēram, ja dalību valsts nav pareizi īstenojusi kādu no Savienības direktīvām. Otrkārt, tiesa atsaucas uz valsts tiesas lūgumu palīdzēt. Ja, piemēram, kādai Itālijas vai Polijas tiesai nav pārliecības, kā skaidrojums Savienības tiesību akts, šī tiesa var lūgt precizējumu, vēršoties pie Eiropas Savienības tiesas. Treškārt, tiesa skata sūdzības pret Savienības iestādēm. Tieksim, kādam šķiet, ka parlamenta vai komisijas pieņemts normatīvais akts pārkāpj pamattiesību principus. Ja tiesa to atzīst, tā var pieņemt lēmumu, kas liek atcelt attiecīgo normatīvo aktu. Plaši pazīstama tiesas sprieduma piemērs? Lūdzu! 2017. Gadā tiesa nosprieda, ka Uber ir transporta uzņēmums, ne tikai digitāla platforma. Pateicoties šim spriedumam, mainījās attiecīgais normatīvais regulējums. Kāds tam visam sakars ar mūsu ikdienu? Savienības tiesību akti mūsu dzīvi ietekmē, lai ko arī mēs darītu. Iepirktos tiešsaistē, strādātu ārzemēs vai raizētos par savu datu privātumu. Eiropas Savienības tiesa raugās, lai šie tiesību akti būtu godīgi piemēroti. Tiesas spriedumi rada precedentus. Nosaka turpmāko Savienības politiku tādos jautājumos kā migrācija, rīcība klimata politikas jomā, patērētāju tiesības un daudzos citos. Tāpēc nākamreiz, kad dzirdēs par kādu svarīgu savienības lēmumu vai tiesas prāvu attiecībā uz digitālajām tiesībām, zini, tā savu darbu diskrēti dara Eiropas Savienības tiesa, lai sargātu tiesiskumu visā Eiropas Savienībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Tiesitkö, että 1000 EU:n kansalaisesta käyttää viittomakieltä ensisijaisena kielenään? Eikä ole olemassa vain yhtä ainoaa yleismaailmallista viittomakieltä. EU:ssa on tällä hetkellä 29 tunnustettua kansallista viittomakieltä. Niitä käyttävät kuurojen ja kuulovammaisten lisäksi myös kuulevat ihmiset kommunikoidakseen perheenjäsenten tai ystävien kanssa. YK on halunnut lisätä tietoisuutta tästä kielellisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Siksi se on julistanut syyskuun 23. päivän kansainväliseksi viittomakielen päiväksi. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme viittomakieliä EU:ssa ja kerromme, miten Euroopan parlamentti edistää niitä ja pyrkii saamaan ne säilymään. Viittomakielet ovat monipuolisia kieliä. Ennen kaikkea ne ovat itsenäisiä kieliä. Niillä ei ole suoraa yhteyttä puhuttuihin kieliin. Jokaisella viittomakielellä on oma kielioppi, sanasto ja syntaksi, ja se on tiiviisti sidoksissa siihen yhteisöön ja kulttuuriin, jossa se on kehittynyt. Esimerkiksi italialaista viittomakieltä käytetään Italiassa ja ranskalaista viittomakieltä Ranskassa. Joissakin maissa on kaksi erillistä viittomakieltä. Esimerkiksi Belgiassa on sekä flaaminkielinen että ranskankielinen viittomakieli. Viittomakielet vaihtelevat maittain, alueittain, ikäryhmittäin ja jopa sosiaalisen kontekstin mukaan. Niitä käytetään paitsi viestintävälineenä, myös kulttuurin ilmaisun, identiteetin ja taiteellisen luovuuden muotona. Aivan kuten puhutut kielet, myös viittomakielet voidaan ryhmitellä kielikuntiin. Kaksi viittomakieltä voi olla keskenään samankaltaisia, mutta ne eivät ole koskaan täysin samanlaisia. Esimerkiksi saksalaisen viittomakielen käyttäjä ymmärtää helpommin itävaltalaista tai hollantilaista viittomakieltä kuin kreikkalaista viittomakieltä. Tällä hetkellä EU:n 27 maassa on käytössä 29 kansallista viittomakieltä. Luxemburgissa käytetään omaa saksan viittomakielen muunnosta, kun taas joissakin maissa, kuten Suomessa ja Virossa, tunnustetaan useampi kuin yksi viittomakieli. Suomessa käytetään suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä ja Virossa eestiläistä ja venäläistä viittomakieltä. On kiinnostavaa, että eri maista kotoisin olevat kuurot ja kuulovammaiset ihmiset pystyvät usein kommunikoimaan tehokkaasti, vaikka heillä ei ole yhteistä kansallista viittomakieltä. Kuvittele vaikka, että ranskalainen kuurohenkilö kohtaa puolalaisen kuuron henkilön. Vaikka he käyttävät eri kansallisia viittomakieliä, he todennäköisesti löytävät nopeasti tapoja kommunikoida käyttämällä yhteisiä viittomia, eleitä ja ilmeitä. Tämä olisi paljon vaikeampaa kahdelle kuulevalle henkilölle, joilla ei ole yhteistä puhuttua kieltä. Vaikka yleismaailmallista viittomakieltä ei ole, yleisesti ymmärrettävän viittomakielen käsite on kehittynyt etenkin vuodesta 1951 lähtien, jolloin perustettiin Kuurojen maailmanliitto. Kansainvälinen viittomakieli on viestintäjärjestelmä, jota käytetään kansainvälisissä tilanteissa, kuten konferensseissa ja kokouksissa. Se ei ole täysin standardoitu eikä virallinen kieli. Sillä ei ole kiinteää kielioppia tai sanastoa, vaan se perustuu eleisiin, yhteisiin merkkeihin ja kontekstiin. Kansainvälinen viittomakieli sisältää usein kansainvälisesti tunnetuimpia merkkejä ja sen muoto voi vaihdella alueittain. Esimerkiksi Länsi-Euroopassa yleisemmät merkit ovat yleensä käytössä EU:n kontekstissa, kun taas Aasiassa tai Afrikassa voi esiintyä erilaisia muunnelmia. On tärkeää huomata, että kansainvälinen viittomakieli ei korvaa kansallisia viittomakieliä, eikä sillä ole samaa oikeudellista asemaa. EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla kansainvälisen viittomakielen tulkkauksen kysyntä on kuitenkin kasvanut merkittävästi, erityisesti korkean tason kokouksissa ja tapahtumissa. Tämä kasvu heijastaa sitä, että kuurot ja kuulovammaiset ihmiset liikkuvat ja osallistuvat aiempaa enemmän kaikkialla Euroopassa. Se myös korostaa osallistavien viestintävälineiden tarvetta. Mikä rooli Euroopan parlamentilla on tässä kaikessa? Parlamentti varmistaa, että sen täysistuntokeskustelut ovat saatavilla viittomakielellä niitä tarvitseville parlamentin jäsenille. Vuonna 2016 parlamentti hyväksyi päätöslauselman viittomakielistä ja ammattimaisista viittomakielen tulkeista. Päätöslauselmassa tunnustettiin viittomakielen tulkkauksen saatavuuden ja laadun erot EU-maissa. Siinä kannatettiin myös kaikkien täysistuntojen tulkkausta kansainväliselle viittomakielelle. Lisäksi Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta. Päätöslauselmassa parlamentin jäsenet korostivat, että vammaisilla henkilöillä on oltava mahdollisuus saada tietoa ja kommunikoida esteettömässä muodossa ja esteettömällä tekniikalla, joka soveltuu vammaisuuden eri muotoihin. Vaatimus koskee myös viittomakieliä. Parlamentti kehotti komissiota toteuttamaan toimet, jotta voidaan panna täytäntöön lainsäädäntö, joka koskee mahdollisuutta saada tietoja ja kommunikoida. Viittomakieliä koskevassa päätöslauselmassaan parlamentti korosti pätevien ammattitaitoisten viittomakielen tulkkien merkitystä ja kehotti tunnustamaan kansalliset ja alueelliset viittomakielet virallisesti sekä jäsenmaissa että EU:n tasolla. Parlamentin jäsenet myös kannustivat EU:n jäsenmaita edistämään viittomakielten oppimista samalla tavalla kuin vieraiden kielten oppimista ja sisällyttämään ne koulujen opetussuunnitelmiin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta viittomakielistä, lisätä niiden käyttöä ja edistää kielellistä ja sosiaalista osallisuutta. Kuurojen Euroopan unioni on ainoa kuuroja edustava ylikansallinen järjestö EU:n tasolla. Se edustaa kaikkien 27 EU-maan järjestöjä. Syyskuussa 2024 se julkaisi kannanoton aiheesta Kansalliset viittomakielet EU:n virallisena kielinä. Kannanotossa vaaditaan, että EU:ssa käytetyt 29 kansallista viittomakieltä tunnustettaisiin EU:n virallisiksi kieliksi nykyisten 24 virallisen puhutun kielen rinnalle. Siinä korostetaan EU:n oikeudellista velvollisuutta kunnioittaa kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja estää kielelliseen alkuperään perustuvaa syrjintää osana monikielisyyspolitiikkaansa. Kielellinen monimuotoisuus ja monikielisyys ovat EU:n keskeisiä arvoja. EU:n monikielisen ympäristön ja viittomakielten edistämisessä ja suojelussa on saavutettu merkittävää edistystä, mutta vielä on paljon tehtävää, jotta viittomakielet tunnustettaisiin täysimääräisesti ja niitä käytettäisiin kaikissa yhteisöissä ja kaikilla aloilla. Europal Radio tarjoaa jokaisesta podcast-jaksostaan transkriptin, jotta kaikki saisivat tietoa. Tämä on esteettömyysstandardien mukaista. Tavoitteena on varmistaa, että kuurot ja kuulovammaiset henkilöt sekä kaikki transkriptia tarvitsevat ihmiset voivat pysyä ajantasalla Euroopan parlamentin työstä. Euroopan parlamentti tarjoaa sisältöä selkeällä ja esteettömällä kielellä. Niin se edistää osallistavaa julkista vuoropuhelua ja tuo tietoa ihmisten ulottuville kaikkialla EU:ssa. Kun tuemme kielellistä monimuotoisuutta ja tasa-arvoista viestintää, rakennamme osallistavampaa Eurooppaa kaikille. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.

0: Kenraali Ratko Mladicin johtamat Bosnia-Serbijoukot valtasivat 11. heinäkuuta 1995 Itä-Bosniassa sijaitsevan Srebrenican kaupungin, jonka YK oli julistanut suoja-alueeksi. Seuraavina päivinä yli 8000 muslimia, pääasiassa miehiä ja poikia, surmattiin järjestelmällisesti ja haudattiin joukkohautoihin. Tässä Historia ja faktat -podcastissa tarkastelemme yhtä 1900-luvun lopun traagisimmista tapahtumista, Srebrenican kansanmurhaa. Annamme yleiskuvan entisessä Jugoslaviassa puhjenneen sodan taustasta, Srebrenican tapahtumista, ja tarkastelemme myös sitä, miten tämä hirmuteko on tunnustettu ja miten sitä on muistettu kaikkialla maailmassa. Srebrenican kansanmurhan juuret voidaan jäljittää Jugoslavian hajoamiseen 1990-luvun alussa. Jugoslavia oli sosialistinen liittovaltio, joka koostui kuudesta tasavallasta: Bosnia ja Herzegovinasta, Montenegrosta, Makedoniasta, Kroatiasta, Serbiasta ja Sloveniasta. Se alkoi hajota maan pitkäaikaisen johtajan Josip Broz Titon kuoltua vuonna 1980. Tito oli onnistunut säilyttämään herkän tasapainon Jugoslavian eri etnisten ryhmien välillä. Hänen kuolemansa jälkeen kansallismieliset tunteet ja poliittinen epävakaus kuitenkin lisääntyivät. Vuonna 1991 Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi. Pääasiassa Serbian hallitsema Jugoslavian kansanarmeija vastasi siihen väkivaltaisesti. Konflikti levisi pian Bosnia ja Herzegovinaan, joka oli kuudesta tasavallasta etnisesti monimuotoisin ja jossa bosniakit eli Bosnian muslimit, kroatit ja serbit asuivat lähekkäin. Vuonna 1992 Bosnia ja Herzegovina julistautui itsenäiseksi. Tämä johti julmaan ja monimutkaiseen sotaan, johon osallistui useita ryhmittymiä. Bosnian serbit pyrkivät Serbian hallituksen ja Jugoslavian kansanarmeijan tuella luomaan Suur-Serbian. He kohdistivat hallitsemillaan alueilla etnisiä puhdistuksia muihin kuin serbeihin. Itä-Bosniassa sijaitsevasta Srebrenican kaupungista tuli sodan julmuuden symboli. YK julisti sen vuonna 1993 suoja-alueeksi, jonka piti olla turvassa aseellisilta hyökkäyksiltä ja vihamielisiltä toimilta. Tästä huolimatta Bosnian serbijoukot piirittivät aluetta ja keskeyttivät elintarvikkeiden, lääkintätarvikkeiden ja humanitaarisen avun saannin. Heinäkuuhun 1995 mennessä tilanne Srebrenicassa oli saavuttanut kriittisen pisteen. Kaupunki oli täynnä tuhansia bosniakkipakolaisia, jotka olivat paenneet ympäröiviltä alueilta. Kaupunki oli puolustuskyvytön ja kärsi vakavasta perustarpeiden puutteesta. Heinäkuun 11. päivänä 1995 Bosnian serbijoukot valtasivat Srebrenican kenraali Ratko Mladicin komennolla. Paikalle sijoitettu hollantilainen YK:n rauhanturvapataljoona ei pystynyt estämään valtausta. Seurauksena oli bosniakkimiesten ja poikien järjestelmällinen joukkomurha ja naiset, lapset ja vanhukset häädettiin alueelta voimakeinoin. Seuraavien päivien aikana Srebrenicassa ja sen ympäristössä teloitettiin noin 8000 bosniakkia, pääasiassa miehiä ja poikia. Uhrien ruumiit haudattiin joukkohautoihin. Monet heistä kaivettiin myöhemmin esiin ja haudattiin uudelleen, jotta kansanmurhan todisteet saataisiin piiloon. Tuhansia naisia, lapsia ja vanhuksia karkotettiin väkisin ja 20 000-50 000 naista ja tyttöä joutui kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Kansainvälinen yhteisö reagoi hitaasti Bosnian hirmutekoihin. Srebrenican tapahtumat kuitenkin järkyttivät maailmaa ja toivat esiin YK:n rauhanturvaoperaation epäonnistumisen. Vastatoimena NATO aloitti ilmaiskut Bosnian Serbian asemia vastaan, mikä johti lopulta Daytonin sopimukseen joulukuussa 1995, jolloin Bosnian sota päättyi. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin perustettiin käsittelemään sotarikoksia, jotka tehtiin hajoamissotien aikana entisen Jugoslavian tasavalloissa. Se katsoi vuonna 2001, että Srebrenican joukkomurha oli kansanmurha ja useat avainhenkilöt, kuten Ratko Mladic ja Radovan Karadžić, tuomittiin osallisuudestaan julmuuksiin. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2009 päätöslauselman, jossa se tuomitsi Srebrenican kansanmurhan. Parlamentti muisti uhreja ja ilmaisi solidaarisuutensa heidän perheilleen, joista monet eivät tunne vieläkään omaistensa kohtaloa. Päätöslauselmassa vaadittiin, että heinäkuun 11. päivä tunnustetaan koko EU:ssa Srebrenican kansanmurhan muistopäiväksi ja korostettiin, kuinka tärkeää on tunnustaa tämä hirmuteko, jotta voidaan edetä kohti oikeutta ja sovintoa. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti tuomitsi kansanmurhan edelleen toisessa päätöslauselmassa, joka annettiin Srebrenican joukkomurhan 20-vuotispäivän johdosta. Päätöslauselmassa korostettiin, että Bosnia ja Herzegovinan poliittisten edustajien on tunnustettava menneisyys, jotta voidaan työskennellä paremman tulevaisuuden puolesta. Siinä korostettiin entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen tekemän työn merkitystä ja tarvetta nopeuttaa sotarikosoikeudenkäyntejä. Heinäkuussa 2015 Strasbourgissa pidetyssä täysistunnossa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta vastaava komissaario Günther Oettinger totesi:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
0: Meidän on myös tunnustettava, että EU ja koko maailma, me mukaan lukien, eivät tehneet kaikkea mahdollista uhrien suojelemiseksi. Srebrenican kansanmurha on jättänyt haavoja ja jälkiä Balkanin lisäksi koko Eurooppaan. Se on jättänyt syvät haavat Bosnia ja Herzegovinaan ja velvoittaa meidät edelleen moraalisesti olemaan unohtamatta tapahtumia. Parlamentti kehotti myös kehittämään koulutus- ja kulttuuriohjelmia, joilla edistetään tietoisuutta tällaisista julmuuksista, ja ilmaisi tukensa Srebrenican ja Žepan äitien yhdistykseen kaltaisille kansalaisjärjestöille. Tällaisille järjestöillä on ratkaiseva rooli tietoisuuden lisäämisessä ja sovinnon edistämisessä. Nämä päätöslauselmat vahvistavat EU:n sitoutumisen tällaisten rikosten ehkäisemiseen ja kestävän rauhan ja vakauden edistämiseen alueella. Srebrenican tragedian vakavuuden tunnustamiseksi YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2024 päätöslauselman, jossa 11. heinäkuuta julistettiin kansainväliseksi Srebrenican kansanmurhan uhrien muistopäiväksi. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa uhrien muistoa ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön sitoutumista tällaisten julmuuksien estämiseen tulevaisuudessa. Srebrenican kansanmurha on todella yksi lähihistorian synkimmistä luvuista. Heinäkuun 1995 tapahtumat osoittavat etnisen konfliktin tuhoisat vaikutukset ja tehokkaan kansainvälisen toiminnan välttämättömyyden. Heinäkuun 11. päivän vuosittainen muistopäivä ei ole vain kunnianosoitus uhreille, vaan myös kehotus maailmalle pysyä valppaana kansanmurhan ja etnisten puhdistusten hirmutekoja vastaan. Se on vakava muistutus siitä, että kansainvälisen yhteisön on puolustettava ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden periaatteita, jotta historia ei toistaisi itseään. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: So unterstützt die EU die Ukraine. Die Ukraine ist seit Dezember 1991 unabhängig. Bei einem Referendum stimmten damals gut 90% der Wahlberechtigten dafür, die auseinanderfallende Sowjetunion zu verlassen. Seitdem bemüht sich das Land um engere Beziehungen zum übrigen Europa. Russland dagegen versucht entschlossen, es in seiner Einflusssphäre zu halten. 2014 gab das Europäische Parlament grünes Licht für das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, das auch ein Freihandelsabkommen umfasst. Vorgesehen sind darin weitreichende politische und wirtschaftliche Verbindungen zwischen der EU und der Ukraine und der gegenseitige freie Marktzugang. Einerseits werden Grundregeln für die Zusammenarbeit in Bereichen wie Energie, Verkehr und Bildung festgelegt. Andererseits muss die Ukraine Reformen durchführen und die demokratischen Grundsätze, die Menschenrechte und das Rechtsstaatsprinzip achten. Seit 2014 stellten die EU und ihre Finanzinstitute dem Land mehr als 17 Milliarden Euro an Zuschüssen und Krediten bereit. Mit dem Geld wurde der Reformprozess in der Ukraine unterstützt. Bedingung für weitere Zahlungen waren aber Fortschritte bei diesen Reformen. Das Freihandelsabkommen, durch das Einfuhrzölle aufgehoben und sonstige Handelsbeschränkungen verboten wurden, hat dafür gesorgt, dass die Märkte der EU und der Ukraine eng miteinander verflochten sind. Heute ist die Europäische Union der wichtigste Handelspartner der Ukraine. Ihr Anteil am internationalen Handel des Landes liegt bei mehr als 40%. Seit 2015 können ukrainische Studierende auch am Programm Erasmus Plus teilnehmen, einem der wichtigsten Leitprogramme der EU. Schon mehr als 11.500 junge Leute haben bisher diese Austauschgelegenheit genutzt. Das Europäische Parlament hat sich außerdem dafür stark gemacht, dass ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger für Kurzaufenthalte in der EU kein Visum brauchen. Seit 2017 gibt es eine entsprechende Vereinbarung. Demnach können sich ukrainische Staatsangehörige, die einen biometrischen Reisepass haben, ohne Visum 90 Tage lang in der EU aufhalten. Als Touristen, um Verwandte oder Freunde zu besuchen oder zu Geschäftszwecken. Diese Ausnahmeregelung gilt in allen Mitgliedstaaten, nur in Irland nicht. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die EU die Ukraine mit mehr als 190 Millionen Euro unterstützt. Mit dem Geld wurde nicht nur der unmittelbare Bedarf in verschiedenen Bereichen gedeckt, es floss auch in die soziale und wirtschaftliche Erholung von der Krise. Außerdem hat die EU rund 36 Millionen Schutzausrüstungsgegenstände bereitgestellt. Sie lieferte auch Krankenwagen und wichtige medizinische Geräte und bot Fortbildungen für das Gesundheitspersonal an. Mitte Februar 2022 gab es das bislang letzte Darlehen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Das Parlament genehmigte diese Hilfe, damit die Ukraine ihren Außenfinanzierungsbedarf decken kann. Wir erwähnten es bereits, die EU unterstützt die Ukraine nicht nur finanziell, sondern auch auf dem Gebiet der Menschenrechte. 2018 verlieh das Europäische Parlament den Sacharow-Preis für geistige Freiheit an Oleg Sentsov. Der ukrainische Filmregisseur und Menschenrechtsaktivist war 2014 inhaftiert worden, weil er dagegen protestiert hatte, dass Russland seine Heimat, die Halbinsel Krim, annektiert hatte. Sentsov hatte Glück im Unglück. Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine kam er 2019 frei.
3: Lux, il premio del pubblico per il cinema europeo 2024. Il vincitore del premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2024 è La Sala Professori. Diretto dal tedesco Ilker Csatak, la Sala Professori, The Teacher's Lounge, racconta la storia di Carla, una giovane professoressa delle scuole superiori che si contraddistingue per il suo idealismo. Quando una serie di furti irrisolti rovina l'atmosfera tra i docenti, Carla decide di indagare.
4: Achtung, fertig, los!
5: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
6: Wer sitzt hier?
7: Oskar sitzt da.
6: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
7: Ich hab keins.
8: Und das hier?
6: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
5: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken,
3: La Sala Professori ha ottenuto 5 riconoscimenti al Deutscher Film Prize, il più importante premio cinematografico tedesco. Ha anche vinto l'Europa Cinemas Label per il miglior film europeo e l'Art House Cinema Award nella sezione Panorama della Berlinale.
8: Wenn er klaut, riech ihm die Beine.
9: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
10: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
11: Schämen Sie sich.
10: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
12: auslassen.
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
14: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
3: Gli altri 4 finalisti erano 20.000 specie di api, Foglie al vento, Sur l'Adamant e Smoke Sauna, I segreti della sorellanza. I 5 film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La classifica finale è stata stabilita combinando il voto del pubblico e quello dei deputati al Parlamento europeo, con una ponderazione del 50% per ciascun gruppo. Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Lo scopo è di stimolare il dibattito usando il cinema come strumento per rafforzare l'identità europea. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
15: Every year on the 8th of March, people around the world mark International Women's Day. It's a day to honor the struggle for equality between women and men and to celebrate how far we've come. It all started more than a century ago with workers' movements demanding change, and Europe was at the heart of it. This episode of the History and Facts series highlights the key moments that have defined the fight for gender equality.
16: International Women's Day has its roots in the workers' movements that developed at the turn of the 20th century. It all started with activists. In the United States, women garment workers were fighting for better pay, shorter hours, and the right to vote. In 1908, 15,000 of them marched through New York City. The following year, the first National Women's Day was held, but it was in Europe where the idea really took off.
15: In 1910, at a major conference of socialist women in Copenhagen, German activist Clara Zetkin put forward a bold idea, a dedicated International Women's Day, every year in every country. The goal? To unite women across borders in the fight for voting rights, equal pay and fair working conditions. The delegates backed her without hesitation. The first official International Women's Day was celebrated 1 year later, in 1911, in several European countries, including Austria, Denmark, Germany, and Switzerland. Over 1 million women and men took to the streets to campaign for women's suffrage and labour rights. Then came 1917 and a moment that would change everything. On the 8th of March, women workers in Petrograd, today's St. Petersburg, walked off the job. Their demand was simple: bread and peace. They were protesting against war, hunger, and oppression. Within days, their action helped spark the Russian Revolution. And by the end of that year, Russian women had won the right to vote. This event cemented the 8th of March as the official date for International Women's Day, although it was only in 1977 that the United Nations officially recognized the day.
16: After the Second World War, the push for equality became woven into the fabric of the new Europe. As early as 1957, the Treaty of Rome, the EU's founding document, enshrined the principle of equal pay for equal work. Gender equality was there from the very start. Over the decades, the EU has adopted policies on gender equality, in employment, parental leave, and combating gender-based violence. But progress has never been a straight line. Women still earn less than men for the same work. They remain underrepresented in leadership, and gender-based violence is still a reality for far too many.
15: The European Parliament has played a central role in shaping the EU's gender equality agenda in recent years. One landmark step was taken in 2023, when the EU adopted binding pay transparency rules. For the first time, companies would have to show whether men and women are paid equally for the same work. Parliament has also been at the forefront of efforts to combat gender-based violence. After years of calls from MEPs, the EU joined the Istanbul Convention, which is a landmark treaty to end violence against women and domestic violence. On the 1st of October 2023, the convention entered into force, even though several EU countries had not individually ratified it. And in 2024, MEPs made history. They backed the EU's first ever law specifically targeting violence against women and domestic violence. This was a major step forward. Most recently, in November 2025, MEPs sent a clear message to the European Commission. It's time for a new, ambitious plan for gender equality, covering the years 2026 to 2030. They called for tougher action against gender-based violence, better access to healthcare for women, and real progress in closing the pay gap. And they warned that women's rights must be protected, even as some countries push back against equality.
16: The European Parliament has also worked to increase female representation in politics. In 1979, when it held its first direct elections and Simone Veil was elected president, only 16% of MEPs were women. Today, that number has risen to nearly 40%, making it one of the most gender-balanced parliaments in the world. Every year, around the 8th of March, the European Parliament holds special debates and events to reaffirm its commitment to gender equality.
15: International Women's Day is not just a date. It is a call to strengthen gender equality. After more than a century, the fight for women's rights is still ongoing, and the European Union has a key role to play. Because progress never happens on its own. It takes people, it takes action.
16: This podcast is brought to you by the European Parliament.
11: Megválasztott európai parlamenti képviselőinknek nem az az egyetlen dolguk, hogy plenáris üléseken vitázzanak és szavazzanak az előterjesztett jogszabályjavaslatokról. A vitákat elő is kell készíteni. Ezzel foglalkoznak a képviselők közül szakértelmük és egy pontrendszer alapján kiválasztott előadók. Ebben az adásunkban az ő feladatkörükről lesz szó. Amikor az Európai Bizottság új jogszabályjavaslatot nyújt be a parlamentnek, az legelőször egy parlamenti szakbizottsághoz kerül. Hogy pontosan melyikhez, az a témától függ. Ha például az élő állatok szállításának szabályozásáról van szó, akkor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság az illetékes. A szakbizottság kijelöl egy képviselőt, aki témafelelősként elemzi a javaslatot, szakértőkkel és más érdekeltekkel egyeztet, majd jelentést készít, amelyben adott esetben módosításokat vagy kiegészítéseket fogalmaz meg az eredeti bizottsági javaslathoz képest. Fontos szerepe van tehát a parlamenti álláspont előkészítésében. Természetesen nincs egyedül, képviselőtársaira és a szakbizottság többi tagjára is számíthat. Akár külső szakértőknek vagy más uniós intézmények szakértőinek a tanácsát is kikérheti, hogy megalapozott véleményt tudjon formálni az egyes kérdésekről. Az előterjesztett javaslat összes lehetséges aspektusáról tájékozódnia kell, hogy számolni tudjon minden következménnyel és tovább gyűrűző hatással. Mindent meg kell ismernie az utolsó részletig. Az előadó által készített jelentéstervezetet először az illetékes szakbizottságon belül vitatják meg a képviselők. Átdolgozását és újraírását is kérhetik, illetve több körben is módosíttathatják, mielőtt a teljes parlament elé bocsátják vitára és szavazásra. A szakbizottság által elfogadott szöveg ezért indoklást, állásfoglalási indítványt és módosítási javaslatokat is tartalmaz. Értelemszerűen nem minden jelentéstervezet jut el a plenáris szavazásig. Vannak olyanok, amelyeket már ebben a szakaszban elutasítanak a képviselők. Amikor viszont elfogadnak egy jelentést, részben az előadóé az érdem. Az előadó tehát nagyon is fontos szerepet játszik a jogalkotásban. De vajon mi alapján dől el, hogy melyik képviselő lesz a felelőse egyik vagy másik témának? Ez több tényezőtől is függ. Először is a parlamenti képviselőcsoportok megállapodásától. Kivételes esetekben két képviselőt is kijelölhetnek társelőadóként ugyanahhoz a javaslathoz, mint ahogy a mesterséges intelligencia használatának szabályozásával kapcsolatban is történt. Másodszorban a képviselőcsoportok pontrendszert alkalmaznak az előadó kiválasztásához. Nagyságuk arányában adott számú ponttal rendelkeznek, és ezekkel licitálnak a témavezetés lehetőségéért, akár egy árverésen. Természetesen az is sokat nyom alatban, hogy egy képviselő mennyire jártas egy adott témában. Adódhatnak olyan helyzetek, amikor további előadókra vagy témafelelősökre is szükség van. Ezek egyike, amikor az eredetileg kijelölt szakbizottság egy másik parlamenti szakbizottság véleményét is kikívánja kérni, illetve amikor az illetékes szakbizottság mellett egy másik szakbizottság is véleményt kíván nyilvánítani egy adott javaslatról. Ilyenkor a parlament elnökéhez fordulhatnak, hogy ő döntsön, melyik szakbizottság legyen felelős és melyik véleményező szerepben. A vélemény nyilvánításra felkért szakbizottság azután maga is kinevezhet egy előadót. Az élő állatok szállításával kapcsolatos előző példánkból kiindulva, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság lesz a téma szerint illetékes szakbizottság, de elképzelhető, hogy a közlekedési és idegenforgalmi bizottság is véleményt szeretne nyilvánítani, és erre lehetőséget kap. Ennek megfelelően saját tagjai közül kinevezhet egy társelőadót. Ami a mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának szabályozását illeti, három különböző szakbizottság is érdekelt volt a véleményezésben egy-egy társelőadóval. Így nem kevesebb, mint 5 társelőadó vitte a témát, amíg jelentésük alapján a parlament el nem fogadta álláspontját egy 2024 márciusi plenáris ülésén. Végül említsük meg az előadók egy utolsó kategóriáját is. Egy jelentés elkészítéséhez a képviselőcsoportok alternatív témafelelőst, úgynevezett árnyék előadót is kijelölhetnek. Ő saját képviselőcsoportja nevében nyilvánít véleményt, és nagy szerepe van abban, hogy a szakbizottságon belül a különböző politikai érdekek mentén sikerüljön kompromisszumra jutni. Külön érdekesség, hogy a jelentésekre gyakran nem a hivatalos, sokszor terjengős címük, hanem az őket kidolgozó és bemutató képviselők neve alapján hivatkoznak, ezzel mintegy elismerve gondos és aprólékos, egyúttal nélkülözhetetlen munkájukat. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
12: Czy wiesz, że 1 na 1000 osób w Unii używa jakiegoś języka migowego jako swojego pierwszego języka? I tak, mówimy języki migowe, ponieważ nie ma jednego uniwersalnego systemu. W całej Unii istnieje obecnie 29 uznanych krajowych języków migowych. Korzystają z nich nie tylko osoby niesłyszące i niedosłyszące, ale także osoby słyszące, aby komunikować się z rodziną lub przyjaciółmi. Organizacja Narodów Zjednoczonych chce zwrócić uwagę na to, jak różnorodne pod względem lingwistycznym i językowym są języki migowe. Dlatego ogłosiła 23 września Międzynarodowym Dniem Języków Migowych. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się językom migowym w Unii i zobaczymy, co robi Parlament Europejski, by je zachować i promować. Języki migowe są bogate i zróżnicowane. Co najważniejsze, są to języki samodzielne, co oznacza, że nie wzorują się na językach mówionych. Każdy z nich ma własną gramatykę, słownictwo i składnie oraz jest ściśle powiązany ze społecznością i kulturą, w której się rozwinął. Na przykład włoski język migowy jest używany we Włoszech, a francuski język migowy we Francji. Niektóre kraje mają dwa odrębne języki migowe. Na przykład Belgia ma język flamandzki i francuski belgijski. Języki migowe różnią się w zależności od kraju, regionu, grupy wiekowej, a nawet kontekstu społecznego. Służą one jako środek komunikacji, ale także jako forma ekspresji kulturowej, tożsamości i kreatywności artystycznej. Podobnie jak języki mówione, języki migowe można podzielić na rodziny językowe. Dwa języki migowe mogą wykazywać podobieństwa, ale nigdy nie są całkowicie identyczne. Na przykład użytkownikom niemieckiego języka migowego łatwiej jest zrozumieć austriacki język migowy i holenderski język migowy niż użytkownikom greckiego języka migowego. Obecnie w 27 krajach Unii Europejskiej używa się 29 języków migowych. Luksemburg używa własnej odmiany niemieckiego języka migowego, a niektóre kraje, takie jak Finlandia i Estonia, uznają więcej niż jeden język migowy. W Finlandii używa się fińskiego i fińsko-szwedzkiego języka migowego, a w Estonii estońskiego i rosyjskiego języka migowego. Szczególnie interesujące jest to, że osoby niesłyszące z różnych krajów często potrafią się skutecznie ze sobą porozumiewać, nawet jeśli nie posługują się tym samym językiem migowym. Wyobraźmy sobie na przykład spotkanie osoby niesłyszącej z Francji i osoby niesłyszącej z Polski. Mimo, że posługują się różnymi językami migowymi, prawdopodobnie szybko znajdą sposób, aby porozumieć się za pomocą wspólnych znaków, gestów i mimiki. Byłoby to znacznie trudniejsze dla dwóch osób słyszących, które nie posługują się tym samym językiem mówionym. Chociaż nie istnieje uniwersalny język migowy, rozwija się koncepcja powszechnie zrozumiałego języka migowego, zwłaszcza od 1951 roku, kiedy to powstała Światowa Federacja Osób Niesłyszących. Międzynarodowy język migowy jest systemem komunikacji używanym w środowiskach międzynarodowych, takich jak konferencje i spotkania. Nie jest to w pełni znormalizowany ani formalny język. Nie ma ustalonej gramatyki ani słownictwa, a opiera się na gestach, wspólnych znakach i kontekście. Międzynarodowy język migowy często wykorzystuje znaki najbardziej rozpoznawalne na arenie międzynarodowej, a jego forma może różnić się w zależności od regionu. Na przykład w Unii Europejskiej używa się częściej znaków bardziej powszechnych w Europie Zachodniej, natomiast w Azji czy Afryce spotyka się ich inne warianty. Należy pamiętać, że międzynarodowy język migowy nie zastępuje krajowych języków migowych ani nie ma takiego samego statusu prawnego. Jednak w Unii i na szczeblu międzynarodowym znacznie wzrosło zapotrzebowanie na tłumaczenie na język międzynarodowy, zwłaszcza podczas spotkań i wydarzeń wysokiego szczebla. Odzwierciedla to rosnącą mobilność i zaangażowanie społeczne osób niesłyszących i niedosłyszących w całej Europie oraz podkreśla potrzebę stosowania narzędzi komunikacyjnych dostosowanych do różnych potrzeb. Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Parlament Europejski? Parlament dba o to, by debaty plenarne były dostępne w języku migowym dla posłów, którzy tego potrzebują. W 2016 roku Parlament przyjął rezolucję dotyczącą języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego. Zwrócił uwagę, że w poszczególnych krajach Unii dostęp do tłumaczy migowych i poziom ich usług są różne. Poparł również pomysł, by zapewniać tłumaczenie sesji plenarnych na międzynarodowy język migowy. Parlament przyjął też rezolucję w sprawie wdrożenia konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. W rezolucji posłowie podkreślili, że osoby z niepełnosprawnością muszą mieć dostęp do informacji i komunikacji w formatach i technologiach dostosowanych do różnych typów niepełnosprawności, w tym w językach migowych. W związku z tym wezwali komisję, by zadbała o to, aby stosować w praktyce unijne przepisy dotyczące dostępu do informacji i komunikacji. W rezolucji w sprawie języków migowych Parlament podkreślił rolę wykwalifikowanych, profesjonalnych tłumaczy języka migowego. Wezwał, by oficjalnie uznać krajowe i regionalne języki migowe zarówno w państwach członkowskich, jak i na szczeblu unijnym. Poza tym posłowie zachęcili kraje Unii, by promowały naukę języków migowych w taki sam sposób jak języków obcych. Należy także włączać je do programów nauczania w szkołach. Chodzi o to, by zwiększać wiedzę na temat języków migowych, promować ich stosowanie, a co za tym idzie, większą integrację językową i społeczną. We wrześniu 2024 roku ukazał się dokument o krajowych językach migowych jako językach urzędowych Unii. Europejska Unia Głuchych, jedyna ponadnarodowa organizacja reprezentująca osoby niesłyszące na poziomie europejskim oraz stowarzyszenia ze wszystkich 27 krajów Unii, wezwała w nim, aby uznać 29 krajowych języków migowych za języki urzędowe Unii, obok obecnych 24 języków urzędowych. Podkreśliła, że Unia ma prawny obowiązek poszanowania różnorodności językowej i kulturowej oraz zapobiegania dyskryminacji ze względu na język w ramach polityki wielojęzyczności. Różnorodność językowa i wielojęzyczność są podstawowymi wartościami Unii. Coraz skuteczniej promujemy wielojęzyczność i chronimy bogactwo języków Unii, w tym języków migowych. Ale ciągle trzeba dążyć do tego, by języki migowe zostały w pełni uznane i były używane we wszystkich społecznościach i sektorach. Aby wspierać powszechny dostęp do informacji, Europarl Radio udostępnia transkrypcję każdego odcinka podcastu. Dzięki temu osoby niesłyszące i niedosłyszące oraz wszyscy odbiorcy, którzy potrzebują transkrypcji, mogą na bieżąco uzyskiwać informacje o pracach Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski publikuje informacje w jasnym, przystępnym języku. Dzięki temu może dotrzeć do szerszej grupy odbiorców z różnych grup społecznych z całej Unii. Wspierając różnorodność językową i równy dostęp do komunikacji, budujemy Europę bez barier, obejmującą wszystkich. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
17: Stel je dit even voor. Het is nog vroeg in de ochtend en je bent in het treinstation. De geuren van gebakjes, koffie en metaal hangen in de lucht. Je ziet de namen van steden in verschillende talen, soms zelfs in een ander alfabet, flikkeren op de vertrekborden. Twee vrienden nemen afscheid van elkaar. Iemand anders controleert voor de derde keer zijn rugzak. En jij hebt een kaartje in de hand dat niet alleen voor één bestemming geldig is, maar voor meerdere. Een kaartje dat niet weergeeft waar je naartoe gaat, maar wel hoe lang je wilt reizen. Dat kaartje is een Interrail-pas. Interrail maakt al sinds 1972 deel uit van het Europese verhaal, met als kernidee dat echte verbinding pas ontstaat wanneer je onderweg bent. Je reist langs steden en stations en ontmoet onbekenden die dezelfde reis maken. Voordien, sinds 1959, bestond er ook al de Eurailpas, waarmee bezoekers van buiten Europa per spoor door een aantal Europese landen konden reizen. Maar voor de mensen die in Europa woonden, bestond zoiets niet. Mensen begonnen zich af te vragen waarom er geen vergelijkbaar kaartje was voor Europese burgers. Het antwoord op die vraag kwam er in 1972. Dat jaar werd het 50-jarige bestaan gevierd van de Internationale Spoorwegunie, een organisatie die werd opgericht in 1922 om de Europese spoorwegsystemen na de Eerste Wereldoorlog opnieuw op te bouwen en met elkaar te verbinden. Dit jubileum was een uitgelezen kans om met iets innovatiefs te komen. Een treinkaartje waarmee jongeren vrij door Europa konden reizen. Dit eenmalig verkrijgbare kaartje, dat de naam Interrailpas kreeg, gaf jongeren tot 21 jaar de kans om vrij met de trein door 21 landen te reizen. Al snel bleek hoe groot de belangstelling was. Er werden zo'n 100.000 kaartjes verkocht. De vraag was zo groot dat de Internationale Spoorwegunie besloot het aanbod permanent te maken. Maar daar eindigt het verhaal van Interrail.